0: mwanza. Oh, mulete kuna mwana senge wandi umusuma mulele. Mulishani wonse babiri. Ushinili lali mulingi doku kwela kuchipatala panuma ya kupapa.
1: Tulifia buino wenkashi inandi. Awe, tature kabila na ukubwekela kuchipatala. Pantu ukwe kupimwa kuini.
0: Walosha mwi?
1: Ukukonka nefiala nzile nganga ya munumushi. Mumia eshisha kubalira po, ineno mwana tufuilo ukulaika lafie munganda.
0: Wenga shiandi, ukweka lafie munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wabumi. Ino na kwete umwana wakubalira po, nshapo seleko sana amano ukubwela kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabuari wino sana. Pawa konkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse ilio nale kabirwa. Elio ineno mwana wandi, tuwa alikuwete obumi ubusuma.
1: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi apusanako.
0: Kwa alikuwa tefi solo velo fya kupimina kupa kucheche dobu umibobe ifyo budi, ifyo mshinga chitamweveni. Kabiri, wala pela kono umuti huu wakunu wapa kukosha umubili elio no wakuchingirilo umwana kumalwele pakutila imwe no umwana mwinga kwa tobu umibusuma.
1: Nomba nishi nshiringi loku laya kwe miku ingi sana.
0: Awe, wale micheche tapanu mafe ya kupapa. Nomba pa kubwele la mo panuma ya mulungumo elo no muku wakulekelesha panuma ya milungumu tanda.
1: Vushe kuti mwanjafu wako kupangefyo ni inga chitapa kubwele la muku chipatala.
0: Eee, tapeli ubu afya. Nga kushindika nako. Pakushini nkisho kutila umwana na vanina naba kwata ubu mibusuma. Panuma ya kupapa mwene nyukutila muabwele la kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubelili.

0: Boss, je machishi wakutima chila butusha sana moto kaena.
1: Mukwai ba ofisa ndelo mbogwe lelo. Tulebu tukilo kuti, tutualo mwana uwa firono mbalini. Wanakulu na wawishkuru, wale foku ya mumona. Kavidi, mwachipa kulo kusanza mukapa, no no.
0: Mwabombeni, alineshi kushimi.
2: Alifeno mulongo umo.
0: Boss, uche mwali tuwala bena mwenu pamono mwana, kukupi mwakwanchi kumutanda, panuma ya kupapa.
1: Iyo, kaba tuwalo mulongo leisa. Paku vana turefo kutuwalo mwana wesu, paku chewa fiashi bandi, wae mumonapo.
0: Boss, mufire kubatuwala ile lorini. Na kuchakutiba nina nomwa na wonse wale mwane kababumi. Ala chika nkala upimwa. Uku ishiba nga chakutiba nina tabaku wetamalu ele ya luamu. Elo noku mwono kuti umwana alekulo wabumi. Kabiru umwana wenu waka mpero mti uwa kuchingiri na kumalu ele ya muwaichi.
1: Ah, kwena wapiashi wandi wale fuwaisha sano kumono umwana.
2: Malume wandi, ndesu bela apongoshi wandi kutiba kabilo kumono kuti tuwa chingiri logu miguwa mwishukuru wabu. Eh? Pakubala na tulea kutipatala.
0: Na munu kutimu ni wafiashi basuma. Aleni, no mbaline kabienu kukiriniki. Eroshi na mulipirisha pamula andu wa kukana sangwa kuchintu ichikankala ichiringo kupimwa. Vashitata, mwone nukutimu le tuwala abena mwenu pamunava na banono kukiriniki ya mpepi kukupimwa panuma ya kupapa. Iyi enshila fiisuma kulivena ukutila bale ikala ababumi no wikashi uwa kuhidirika.
3: Iimbila, aba chimiletila niba Ministry of Health, ukubwa mbela pamo na ba Development Media International.

0: Shani Mwanza. Oh, mulete kuna mwana senge wandi umusuma mulede. Muli shani wonse babiri. Kushinilila li mulingiri okubwera kuchipatala panuma yangu papa.
1: Tulifia bwino wenka shinandi. Awe, tatule kabira nokubwekera ku kuchipatala. Pantu ukwe kupimwa kwini.
0: Walo shamwi,
1: ukukonka nefiala nzile nganga ya munumushi. Mumye shisha kubalira po, ine no mwana tufuilo kulaika lafye munganda.
0: Wenga shiandi, ukweka lafye munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wabumi. Ilo na kwete umwana wakubalira po, nisha po seleko sana amano kubwelira kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabwari wino sana. Pawa konkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse ilio nale kabirwa. Elio ineno umwana wandi, tu alikuwete ubumi ubusuma.
1: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi ya kusanako.
0: Kwa alikuwa tefi solovelo fya kupimina kupa kucheche dobu umivove ifyo budi, ifyo mshinga chita mweveni. Kabiri, wala pela kono umuti huu wakunu wapaku kosha umubili elio no waku chingiri lo umwana kumalwele pakutila imwe no umwana mwinga kwa tobu umivusuma.
1: Nomba nishi nshiringi lo kulaya kwe miku ingi sana.
0: Awe, wale micheche tapanu mafe ya kupapa. Nomba pa kubwele la mo panuma ya mulungumo elo no muku wakulekeresha panuma ya milungu mtanda.
1: Bushe kuti mwanjafu wako kupange fyo ninga chitapa kubwele la muku chipatala.
0: Eee, tapeli ubu afya. Nka kushindika nako. Pakushini nkisho kutila umwana nabani na naba kwata ubu mibusuma. Panuma ya kupapa mwane ni kutila mwabwele la kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubeliri.